دے تمام انسانانو اللہ سره کړی دا. الله تمام انسانان تر قیامت دا په یو ځل پیدا کړل میدان عرفات سره خوا کې یو میدان دی وادی نعمان وتوی دق میدان کې آدم علیہ السلام موجود او تر قیامت چې څونه بچی پیدا کیږي دا ټول را پیدا کړل دق میدان کې ادرول. عقل فکر یې ول ورکو او د خپل وحدانیت دلائل یې ورته وښول او بیا ته نه تپوس کړی دی الست بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا د ټولو خلکو ته ولې نه انت ربنا او دغه دی کې د ټول مخلوق وعده کړی ده یا الله موږ به ستا حکمونه منو. نو اوس دغه هم یو وعده شوې ده بنده ته پکار دي چې دا وعده د الله سره پوره کړي بندیانو نه ایره شوله الله پیغمبران راولېږل او دا وعده ور یاده کړله چې بنده تا د الله سره وعده کړې ده دا خپله وعده دې پوره کا. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پوره والو کې په خپلو وعدو باندې کله الله سره وعده کړی ده کله ځان سره کړی ده کله نورو بندیانو سره کړی ده دا وعده پوره کې. احلت لکم بهیمۃ الانعام حلال شوی دی ستاسو دپارا بهیمۃ الانعام بے زبان چارپایان بهیما ستوئی بهیما آغ زناور طویلی شی عادتا اغیتا غیر ذوی العقول ویلی شی زکر دا اغوی پا خبر سوک پوئی گینا نا زناور چه کمی خبر کئی نو منگ عام خلق پا دے بانی پوئی گنا نو دی وجه نا دیتا بہیما وی بہیما و تا دی وجه نشی ویلے چه کنی دے زناورو کی عقل نشتا او دا عقل خبر پا دوی مبہم دی دا خیال غلط تے. دا زکا چې د عقل او د ادراک نه هیڅ یو زناور خالی نه دی بلکې دا بوټی اوم ادراک کولی شي او درجاتو کې فرق دی دی سیزونو کې دومره عقل نشته څومره چې انسان کې دی. نو انسان د عقل په وجه مکلف دی او زناور او دا نور مخلوق مکلف نه دی او نور د ضرورت مطابق هر زناور بلکې هر بوټی بلکې هر شی سوچ فکر لري او پاغې الله یادی و ام من شیء الا یسبح بحمده هر یو شی د الله حمد و ثناوی نه دوی کې څه ادراک شته نو ځکه د الله حمد و ثناوی. نو بهیمه تا بهیمه د دی وجه نوی چې کنی دا بی عقل دی او دا بی عقل پا وجه معلومات پا دوی مبهم دی بلکه دا دی وجه و تا بهیمه ویلی شی چه دا دوی پا خبرو منگ نکوی گو دا دی زناورو خبری انسان تا ندی معلومی چه دوی سوی. نو به هر حال لفظ دا بهیمه هر جاندار ته ویلی شي او بعضی حضرات وی وی بهیما سلور خپو زناورو ته وی چار پای سلور خپو زناور بیا لفظ د انعام کورنی څارو ته ویلی شي کورنی زنګلینا لکه غوا میخه ګډه چیلې دا کورنی څاروي دي غوا غوایې اوخه اوخه ګډه ګډه چیلې چیلې
دا میخه دا غوا جنس دی، نو مستقل دا قرآن کی نشتا، خو چه غوا ذکر شی نو میخه خود با خود پا کرار للا. نو دا اتشو غوا میخه خو یو شی شو، نو دیکی مذکر مؤنث دوا، او خانو که یو مذکر و یو مؤنث سلور، او گڑو که یو مذکر یو مؤنث شپاگ، او چیلو که یو مذکر یو مؤنث اتو. نو دا اتو قسمونا سوره انعام کم بیان شوی دی. نو بهیمه لفظ عام دی چه انعام و سر یوزه شنو خاص شو، مراد تی کورنی زناور دی دا اتو قسمه، دا حلال دی. او لفظ دا عقود دلان دی، تمام معاهدات راغلی دی، ناغی که دام یو معاهده دا چه اللہ دا بندیانو نا دا حلال و دا حرام دا پابنده پا بارکی وعده اغشتی دا. نو پا دی جمله که خاص معاهده بیانیگی چه اللہ استاسو نا دا اوخانو دا گڑو چیلو دا غواو وغیره دا حلالوالی حکم اتاس تا کلی دی او وعده دا ناغشتی دا. دا شرعی قیده موافق حلالوالی

0: கொள்ள சிறக்கால் வெளியே சூக்தியா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. ستړی مشه پخیر څنګه یې؟ طبیعتونه، مزاجونه، حالات، واقعات، خپل پردي، خپلوان، گاونډیان، واړه غټ؟
1: شکر الحمدللہ.
0: شکر الحمدللہ. بس هم داسې یم. ټیک ټاک یم ماشاءالله. ته به راته وایې چې ته پخپل څنګه یې؟ ماشاءاللہ. گرمی پروگرام آوری گزارا ہوئی گزارا بکوی کا پروگرام یار بس منا مت خا خور دے ار چال کی. شکر الحمدللہ. بس تاسو دعاګانی دي اور خیرونو دي. تاسو براته وای چې وخت حالات واقعیت څنګه تیریږي؟
1: شکر الحمدللہ
0: ډیر ښه تیریږي. ایشما ایشما پروډکټ نو ماشاءالله خوشاله یې کني خوشاله
1: دي. زیات خوشاله او افا او موږ واحد کاټنه ته کوي راځو نا نوال تمونګه دا کو
0: په یو ځای تلوي او نه بیل بیل تلوي. ماشاءالله غینا نوړي واحد کاټنه سوړ دی او پیاز ولا شیمپو دی راوړو. ماشاء اللہ ڈیر خرسی اونین ہوتا ہوئی انگلش کی سورت ہوئی گندی ماویل پیاز والا شیمپو تو انگلش کی اونین شیمپو ہوئی سورت ہوئی نا پیاز والا انگلش کی اونین ہوئی اونین تو آیا بس ان شاء اللہ در بشی ہاں دیکھ چی ورزی خو ختم شی. بہرحال ڈیر زیادہ مرنا عائشہ زما خور تھینک یو خوشحال ہو سی مقابلہ بہت سارا کے. ہاں کل دش پہ پروگرام میں ٹپو مقابلہ بہت سارا کے صحیح ہے ان شاء اللہ. ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی. اوکے اللہ حافظ. ڈیر زیادہ مرنا عائشہ زما خور و را سرا دشیدنا.

0: மான்செஸ்டருக்கு ஓலே தோறவே தாசே மாத்தோர் ஓகேனா குரு நெக்ஸ்ட் கலர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். سوکا برگر کیم جنا موب خیل کچھ دعا موبیل نا دو خوش دیو چا اوز دکھا روپتا ہے
1: لے
0: سگنال چار نکو بھی پرگام شار کلائش تنی ماشی ویلکم در تبی سرنگ چالا خیر خیر دیتے پرگام بور بھی
1: پرگام خود
0: بھی اچھا وہ سوچ بدل لائے سوچ بلے بدل لائے سوچ بدل لائے سوچ بل طرف کے دائے
1: اوز دکھا روپتا
0: ہے اچھا سایدو ٹھیر ہے جو تمنا

0: ஹரிகுரு பல்ல சரக்கால் பலிக்கு சூக்தி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. யா அல்லாஹ் خير குரோடி காரா ஸ்டடி மஷி மாவேல் கோ கப்னி வாலா தரிங்கு கோ அக்சர் பதி மொபைல் வீக் ஏனா த கப்னி வாலா ரிங்கு கி நு மேல் கோ ஆக ரிங் தரலே நான் கப்னி நம்ம சே ஹக்கல் கி சரஹோல் சொல்லதே. மாஷல்லா சங்கை ஜமா خور தபியதுன மிஜாஜுன ஹாலாத் வாக்கியத் خپل பிரதி خپلوان گاونடன் சங்கை தி மோசம் போ மாஷல்லா உஸ் யக்ஷவி வீக் ஏனா اکثر دا خلق دا مطلب سینہ خراب ہوئی مری خراب ہوئی ٹوخی مخی ہوئی نا اکثر دی کہ خلق کج کم نے نس کی عائشہ بس یہ
1: اما شرا دا تا جو پلو چ خاص کی سینا خر پشی مارے دی دا چا اس کی
0: او کنا منگا دا چ اس کو کنا انڈی منڈی چ کم نے نو ویشے او دار اوڑی نو ماشاءاللہ نو بس سکی بن وار بلا بس کی نو سکی نو چا تو انکار نہ سکے ول سو کوئی داس کا بس وے خا انسان چ ناروغ وی سو کوئی لگا پلان کی ڈاکٹر لا چھتا بے خا تو خدا پاک اس ٹک شما مطلب پی اچھی کہ نا مل چپ کے اچھی شاود منگو تو پی وایو
1: مزہ
0: کمی کمی چائے پی جانی یو کاکاو پی جانی گرین ٹی چورتا ہوئی یو بلیک ٹی او دین علاوہ کمی کمی چائے گانی تا پی جانی یار زمان خوڑے زیادہ خو خوی دوم را غٹ کپرو دے گنا چی پورا زمان عمر دیو ماشاءاللہ بدا طول بختمو مدی دا خیر سارا پروگرام چی ختم شی نبت ماں نیمائی تا رسول انشاءاللہ طول بس کاما خدا دیر زیادہ منا خوشحال ہو سی خان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چل ہر شان میں زڑما دے دنیا نے میں زڑما دے دردونا درد میں دم رڑیر وی لگ خندان میں زڑما دے اوخ کی ہم نہ قبلی گی لدوان میں زڑما دے کوئی پسی پر 315-94-72 تیز بولی کی پکڑ دنالی گری کے حافظ زہیر سر تمام پروڈکٹ ملاوی گیا دویم دکان چکم دے کہ آپ جانزی بگلی کے اندرونی لکی گیٹ جانزی بگلی شوئے بھی مارکیٹ کی دکان